imam medžeda, tigrova, lavova i familiju vukova. Nikad više Tito u zemlju bosansku, jebo svoju majku i ložu masonsku.